ahokyerɛ awerɛhoɔ apenesie osu yareɛ bɔne a awurade ɛnkɔ so ɔman Ghana mu yi wonna ne w'ani ɛma mmɛboa ɛwɔ awieɛ berɛ mu.